0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 40 minuti.
1: Epoca, som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?